0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, Турция غاگ رادیو ده.
12: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
13: Петерчия радиосадбури Туркиес Кма.
14: Овода Туркия уни радиосу.
15: Айч радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овоза.
18: Гиплеер Туркиянын тети радиосу.
9: Е садай Туркия.
19: Аңлаватканына Туркия овоза радиосу.
4: Эдо ифонетис Туркия.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Amuriyet Türkiye.
5: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
0: Este radio